0: Hei Akashvani ai zolani dar thum le mi chomania kala du zong ti hun kan lo thleng le ta tuntuma hianin hun ron mang tu tur hi pu ar la liana dur tlang ami ani longai thlang o
1: All India rei do thok tu mi fel tak tak ten keite lul kala du zong te thlanga hun mang tu ramin som hi kalom le mai thok tu te chunga lom thu ka soi ma sa e Kalatan, Longai Tatu Tetan, Kay Matan Jin Clem, Soy Vaila, Kay He Lung Leng Tay M. Mai, Night Big Tour, Tak Pok Shelova, Omnamun Le Hun, Azira Lung Leng, what may sell me? Kani in Kain Shetina, Tin Zangaina Le, Nau Pante, Tatangazai were Tak Mai, Kani, Tibe Kang Langila, Tlangba Lai Chuan, Mipui Ma, Depot Zai, Som, Love, Zout Zoutin, Kani Ah. Tuna kalhadu zong hanthang tur chetir kani po hian kari ruwa lawlang kanau pante lai kum sang khajuwa somnga paruk kum ni taberin ka khia a kapi chong lien pui nen lei pui kang phara kan fe duna ka hanzai ta al almaya kan ram hitlang ram nuam boruak khifim len na september lai ni len kol jing ni eng lo chuak athiang moi le ओ मोय मंगे वानदुम पोले थियंग थाल फवा लेनको लेंग रिए ति ला कन सक आल आल मैते तुन नु कुम सम सरी लियम तो अपो हियन करिल रुवा अथरिन खमी हुन लाई खा